0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を計算してわけよ。金持ち娘の手札がまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体はほぐれたし、私はタコの血を抱かれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は汚物をさまよい歩く。

0: 私の頃さ、ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は抜けられない。私は物に伝えされたら、物に伝えてる。あの人のこと不信なさる。
0: ああ。そのしたら、あたしは幽霊。あたしは、のごと、さまよい歩く。
2: 夜があった。

人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。人は死んだ、人は一歩たくさん死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、いつも一歩一人で死んだ。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ、生きよう。再び輝く昼に、魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を、いざ行こう、現世へ。

論よ、鳴り響けフォークよ、さらよ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。